Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Leontije srca Lavovskoga, Lavovskoga srca i imena, on se Boga ne postide svoga, no pred svima Hrista ispovedi, Hrista Boga, spasitelja sveta. Mladost, snagu i vojvodstvo prezre rad istine Hrista raspetoga i od smrti slavno vaskrsloga. Laskan, čašćen, slavljen i darivan, on se Boga ne odreče svoga. Šiban, pljuvan, strugan i raspinjan, on se Boga ne odreče svoga. No što veća muka i poruga, to plan vere veći i svetliji. Carstvo rimsko i sve adske sile na njega se behu okomile, ali on znade da sam ne bejaše, no da Hristos uz njega stajaše. Stub kameni sred gnevnih trsaka, stub plameni sred robova mraka, svojom verom narode zadivi, život dade da večito živi.

gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

Greh kao lični čin. Treba naglasiti da Adamovi potomci nasleđuju onu istu smrtnu prirodu Adama i Eve, a ne njegovu krivicu, kako je vjerovao zapadni teolog Avgustin. Po učenju svetog Maksima, greh je lični akt, a nasledna krivica je nemoguća. I u Bibliji, u knjizi ponovljenih zakona je zapisano: neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj grijeh neka gine. To, drugim rečima, znači da je po biblijskom i svetotačkom učenju greh uvek vezan za ličnost, a ne za prirodu. Sveti Fotije ide tako daleko da kaže da je verovanje u greh prirode jeres. Prvi Adam je sagrešio, a drugi je došao da oprosti grehe. Prvi je smrtan, a drugi besmrtan. Prvi je čovjek od zemlje, a drugi čovjek je Gospod sa neba. Između Adama i njegovih potomaka postoji jedinstvo u smrti, kao što postoji zajednica u životu između vaskrslog Hrista i onih koji su kršteni. Krštenje kao događaj ponovnog jedinstva čovjeka sa Hristom nije ograničeno samo na opraštanje grehova, ako bi njegov smisao bio samo u tome, zato što krštavamo novorođenčad koja još nisu okusila greh, pita Teodorit Kirski. Crkva krštava decu ne zbog opraštanja njihovih nepočinjenih grehova, nego da bi im dala novi i besmrtni život koji im nisu mogli preneti njihovi smrtni roditelji, zaključuje otac Jovan Majendorf.

Služio je na Vidovdan svetu liturgiju u Vladičinom hanu, u hramu posvećenom svetom velikom učeniku knezu Lazaru i svim srpskim učenicima i novom učenicima. Nakon besede arhijepiskopa i mitropolita Vranjskog gospodina Pahomija, u kojoj je podsjetio na značaj Vidovdana i veliku ulogu svetih mučenika u očuvanju pravoslavne vere i nacionalnog identiteta, formirana je svečana vidovdanska litija koja je prošla ulicama Vladičinog hana. Kod spomena obeležja žrtvama stradalim u Vladičinom hanu tokom NATO agresije na Srbiju 99. godine, služen je pomen svim srpskim vojskovođama i vojnicima od Kosovskog boja do današnjih dana, kao i nevino postradalim žrtvama NATO bombardovanja. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom u sasluženje bratstva ovog svetog hrama i vernog naroda Božijeg. Posle pročitanog evanđelskog začala besedom se obratio mitropolit Jovan. U nastavku svete liturgije visoko preosvećeni je pričestio verni narod, a nakon otpusta blagoslovio i podelio ikonice na blagoslov i molitveno sećanje. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije osveštao je krstove za hram prenosa moštiju svetog arhiđakona Stefana, koji se podiže u okviru planinskog turističkog kompleksa Busija na Majevici u arhijerejskom namestništvu Tuzlanskom. Mitropolit Nemački Grigorije služio je liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Osnabriku, povodom praznika svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika. Njegovom visokopreosveštenstvu sasluživalo je više sveštenoslužitelja eparhije Dizeldorfske i Nemačke. Posle svete liturgije mitropolit Nemački Grigorije služio je pomen srpskim oficirima stradalim u vreme Drugog svetskog rata na groblju Eversburg u Osnabriku. Mitropolit Kruševački David služio je na Vidovdan liturgiju crkve za Lazarici u Kruševcu. Posle pričešćivanja svetim tajnama Hristovim usledio je pomen svim palim junacima, vojskovođama i vojnicima od Vidovdana do danas, a potom je usledila litija do spomenika kosovskim junacima. Svečanu litiju predvodio je mitropolit David. Mitropolit Niški Arsenije posjetio je Medveđu gde se sastao sa predsjednikom opštine Draganom Kulićem. Povod sastanka bilo je potpisivanje ugovora o finansiranju obnove hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Medveđi, za koju će sredstva biti određena na osnovu javnog konkursa za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica koje deluju na području ove gornjojavlaničke opštine. Episkop Buenos Aireski i južno-centralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, na praznik svetog velikomučenika kneza Lazara, služio je liturgiju u hramu svetog apostola Luki u Velikom Vukovju, koji ovaj dan proslavlja kao svoju preslavu. Obraćajući se sabranom narodu, vladika Kirilo istakao je da Vidovdan nije samo istorijski spomen na kosovsku bitku, već pre svega svedočanstvo i evanđelskog izbora Carstva Nebeskog. Na svečanoj Vidovdanskoj akademiji eparhije zapadnoevropske održanoj u svečanoj sali crkve Svetog Save u Parizu, Vidovdansku besedu proizneo je akademik Svetislav Božić, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih kompozitora, muzikologa i pedagoga. Obraćajući se sabranima, akademik Božić govorio je o duhovnom značaju Vidovdana, kosovskom zavetu, srpskom identitetu i kulturi pamćenja, pozvavši na očuvanje vrednosti koje su vekovima oblikovale duhovno i nacionalno biće Srba. Svečanosti su prisustvovali visoko preosvećeni mitropolit Josif iz Rumunske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo episkop Parijski i zapadnoevropski Justin, predstavnici Ruske i Grčke pravoslavne crkve, kao i brojne ugledne zvanice iz diplomatskog kora srpske dijaspore, sveta nauke, obrazovanja i kulture. U nastavku programa izveden je dramski prikaz Vidovdan na krfu 1916. godine, posvećen stradanju i vaskrsnoj nadi Srba u Velikom ratu, čime je ovogodišnja akademija još jednom potvrdila svoju misiju očuvanja istorijskog pamćenja i duhovnog jedinstva Srba u rasijanju. Episkop Remezijanski Stefan na Vidovdan služio je svetu liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Završen je boravak prve grupe dece koja je pohađala letnju duhovnu školu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u organizaciji Odbora za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog Porfirija. Tokom boravka u prelepom prirodnom ambijentu odmarališta Šuplja Stena u podnožju Avale, 50 dece svakodnevno je učestvovalo u bogosluženjima, obilazilo svetinje, među kojima je manastir Presvete Bogorodice Trojeručice na Trešnji, a kroz predavanja prilagođena njihovom uzrastu sticali su temeljne znanja o osnovama hrišćanske vere i života u pravoslavlju.

0: Kao što smo rekli, poštovani slušaoci, u nastavku ćemo čuti kako je Vidovdan proslavljen u hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, gde je svetom liturgijom načestvovao i besedio protojerej Predrag Šćeparović.
1: Evo dana slavnoga, evo dana radosnoga, evo dana tužno radosnoga, krsno vaskrsnoga, jer je u zaranku Vidovoga dana u bijeloj samodreži crkvi sveti knez Lazar pričestio svoje junake i umaširao poljima smrti na žrtvenom polju Kosovu. Jedinstven primjer da je izgubljena zemaljska bitka, da je ostala ideja, ideologija, ideja carstva nebeskoga i kosovskog zavjeta, koji je zavjet Boga i srpskog naroda, da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko odsadi do vijeka. Braćo i sestre i draga djeco, život ljudski je kratak, prođe kao tren, jedan vikend vječnosti ovdje proživimo, a poslije njegovog zemaljskog trena misli samo jednu misao, život je vječan. Stoji na spomeniku Sječe knezova u Valjevu. Od odnosa prema smrti formiramo odnosi prema životu. Ako smo suviše vezani za zemaljsko, za tijelo, za strasti, sve brzo izgustiramo i prođe život. Gdje si bio, nigdje, šta si radio, ništa. Znao je to sveti knez, velikomučenik kosovski Lazar, koji je na današnji dan u ime čitavog naroda, znojeći se kao gospod u Gecimanskom vrtu, on je mislio da li je dostojan da u ime čitavog jednog naroda povede ga u smrt i odabere carstvo nebesko. Zato se danas sjećamo svih onih junaka i Miloša Obilića i Toplice Milana i Kosančić Ivana i Devetorice, braće Jugovića i svih drugih div junaka koji su Kosovo polje žrtveno iskapali krvlju i koji su krvlju kupili nebo naše najdragocjenije imanje Kosovo i Metohiju. A pjesnik je rekao da je Crna Gora Nojev kovčeg isplivo iz kosovskog potopa, jer posle kosovske bitke 1389. godine moji, a vjerovatno i vaši preci su sa tih svetih polja došli u ove krajeve ovdje Crne Gore, u slobodne krajeve. I vaši i moji djedovi su se 912. i 13. godine pozdravljali sa osvetnici Kosova. Zato je Kosovo i Metohija u žiži svjetskih dešavanja i dan danas, ne samo kao sveta zemlja i 1500 crkava i manastira koji su biljezi opstanstva i postanstva na svetoj kosovsko-metohijskoj zemlji, nego po tome što je kosovski zavjet postao zavjet Boga i svakog onog ko dobrovoljno kao sveti knez Lazar prihvati da je carstvo nebesko ono koje određuje i zemaljska carstva. Brzo ostarimo, brzo prođe život. Ako nemamo zbog čega da umremo, nismo imali radi čega ni da živimo, ni da se rađamo. Zato se danas sjetismo svih onih junaka, sjetismo se i vojnika iz Crne Gore koji su pali 912. i 13. godine u oslobođenju Metohije, jer je Metohija pripadala Crnoj Gori do Švanskog mosta između Đakovice i Prizrena. A između Đakovice i Prizrena nalazi se jedno mjesto Momuš, selo Momuš, po kome je ovaj lokalitet Momišić i ovdje gdje se nalazi ovaj sveti hram i dobio ime. Zato se danas sjećamo žrtve velikomučenika kosovskog Lazara i svih onih pali u oslobodilačkim ratovima, jer ako je knez Lazar prozivao ko ne došao u boj na Kosovo, ne imao srca, porode i kleo, već Karađorđe i ostali ustanici nisu to morali, jer je narodu više bilo dosta, jer je sloboda bila izgubljena, a bez slobode ove fizičke i zemaljske nema ni duhovne slobode, znali su to naši sveti preci. Zato nek je blagosloven sveti knez Lazar i velikomučenik kosovski, koji danas drži stražu na Kosovu i Metohiji i pita svakog od nas, jer se ta knjiga postavlja pred svakog od nas svako jutro, da li ćemo da živimo u tijelu, u strastima, vezani zemaljskim brigama, ili ćemo da se vinemo u nebeske visine svojim duhom, tamo gdje je sveti Sava, sveti Vasilije, slavom i milost, sveti knez Lazar, sveti Stefan Dečanski, drugi čuvar Kosova i Metohije. Ali su monasi i narod koji je ostao na Kosovu i Metohiji zalog da će Srba biti na Kosovu i daj Bože da prođe i da prođe ove tamne noći i tamni oblaci koji su se nadvili nad Kosovom i Metohijom. Nisu oni prvi u našoj istoriji, ali nadajući se u Vaskrslog Gospoda i kneza Lazara, daj Bože da Kosovo i Metohije ostanu srpsko pravoslavno sa svim drugim narodima i Albancima koji trebaju tamo da žive, ali da naš narod gore uživa najelementarnije, a često puta mu se i to oduzima pravo na život, na slobodno kretanje, na pjesmu i na igru. Neka bi Bog dao molitvama svetog kneza Lazara da današnji praznik svima vama bude na zdravlje i spasenje, da se sjetimo onih riječi besmrtne srpske pjesnikinje Isidore Sekulić, koja je rekla: nauči svoje dijete da je Vidovdan isto što i krsna slava i već si dovoljno učinio. Zato neka ova sveopšta krsna slava sviju nas bude svima nama na zdravlje i spasenje, a neka nova zora tajanstvenog dana zarudi na Kosovu i Metohiji i da i ono dočeka slobodu. Amin Bože daj i sljedećeg Vidovdana. Na zdravlje i spasenje, praznik svetog velikomučenika kosovskog Lazara. Amin Bože daj.

Gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života, zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

Greh kao lični čin. Treba naglasiti da Adamovi potomci nasleđuju onu istu smrtnu prirodu Adama i Eve, a ne njegovu krivicu, kako je vjerovao zapadni teolog Avgustin. Po učenju svetog Maksima, greh je lični akt, a nasledna krivica je nemoguća. I u Bibliji, u knjizi ponovljenih zakona je zapisano: neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj grijeh neka gine. To, drugim rečima, znači da je po biblijskom i svetotačkom učenju greh uvek vezan za ličnost, a ne za prirodu. Sveti Fotije ide tako daleko da kaže da je verovanje u greh prirode jeres. Prvi Adam je sagrešio, a drugi je došao da oprosti grehe. Prvi je smrtan, a drugi besmrtan. Prvi je čovjek od zemlje, a drugi čovjek je Gospod sa neba. Između Adama i njegovih potomaka postoji jedinstvo u smrti, kao što postoji zajednica u životu između vaskrslog Hrista i onih koji su kršteni. Krštenje kao događaj ponovnog jedinstva čovjeka sa Hristom nije ograničeno samo na opraštanje grehova, ako bi njegov smisao bio samo u tome, zato što krštavamo novorođenčad koja još nisu okusila greh, pita Teodorit Kirski. Crkva krštava decu ne zbog opraštanja njihovih nepočinjenih grehova, nego da bi im dala novi i besmrtni život koji im nisu mogli preneti njihovi smrtni roditelji, zaključuje otac Jovan Majendorf.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 1. jul u prošlosti. Na današnji dan 1835. u Pešti je izašao prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedeljnika. Pokrenuo ga je kulturni i nacionalni radnik, publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je sa kraćim prekidima izlazio do 1848. 1838. odlukom kneza Miloša Obrenovića ustanovljen je licej u Kragujevcu. U spomen na ovaj događaj 1. jul se obeležava kao dan Beogradskog univerziteta. 1883. osnovano je Srpsko arheološko društvo, a 1887. u Beogradu je osnovana prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji. Meteorološku stanicu je u svojoj kući na Vračaru organizovao profesor velike škole Milan Nedeljković. 4 godine kasnije na najvišoj tački grada na Zvezdari podignuta je zgrada observatorije, koja i danas služi toj svrsi. Nedeljković je 1902. godine počeo da objavljuje i prvu opštu prognozu vremena u Srbiji. Na današnji dan 1946. rodio se Slobodan Santrač, fudbaler, najbolji strelac u istoriji jugoslovenskog fudbala, selektor reprezentacije. A 1950. patrijarha Gavrila Dožića na tronu Srpske pravoslavne crkve zamenio je administrator eparhije Sremske Vikentije Vitomir Prodanov. 1. jula 1990. godine u Srbiji je na referendumu odlučeno da se donese nov ustav i raspišu višestranački izbori. Na referendum je izašlo 75,2% birača, od kojih je 96,8% glasalo za. 2008. godine upokojio se Dejan Medaković, srpski istoričar umetnosti, istoriograf, književnik, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1999. do 2003. godine. Rođen je u Zagrebu, tada kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, u porodici koja je dala niz velikana srpske kulture. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima, od 1942. radio je u Muzeju Kneza Pavla, a nakon rata u Muzeju grada Beograda, Ministarstvu za nauku i kulturu i Saveznom zavodu za zaštitu spomenika kulture, potom u Istorijskom institutu. Doktorirao je i tezom grafika srpskih štampanih knjiga od 15. do 17. veka. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu do penzionisanja, a u Matici Srpskoj rukovodio istraživanjima iz oblasti istorije umetnosti. Uređivao je zbornik za likovne umetnosti Matice Srpske, a bavio se širokim rasponom tema, od srednjovekovne umetnosti do modernog slikarstva, ali najviše srpskim barokom, srpskim kulturnim prilikama u 18. veku i srpskim slikarstvom 19. veka. Autor je i nekolicine književnih dela i više zbirki poezije. Rekli smo, poštovani slušaoci, da današnji dan 1838. godine odlukom kneza Miloša Obrenovića ustanovljen je licej u Kragujevcu i u spomen na ovaj događaj 1. jul se obeležava kao dan Beogradskog univerziteta. Iz toga slušamo i himnu Beogradskog univerziteta.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći YouTube kanalu Crkvene opštine Bar, u nastavku slušamo kako je bilo na predstavljanju izabranih dela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija.

Gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

0: Greh kao lični čin. Treba naglasiti da Adamovi potomci nasleđuju onu istu smrtnu prirodu Adama i Eve, a ne njegovu krivicu, kako je verovao zapadni teolog Avgustin. Po učenju svetog Maksima, greh je lični akt, a nasledna krivica je nemoguća. I u Bibliji, u knjizi ponovljenih zakona je zapisano: neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj grijeh neka gine. To, drugim rečima, znači da je po biblijskom i svetotačkom učenju greh uvek vezan za ličnost, a ne za prirodu. Sveti Fotije ide tako daleko da kaže da je verovanje u greh prirode jeres. Prvi Adam je sagrešio, a drugi je došao da oprosti grehe. Prvi je smrtan, a drugi besmrtan. Prvi je čovjek od zemlje, a drugi čovjek je Gospod sa neba. Između Adama i njegovih potomaka postoji jedinstvo u smrti, kao što postoji zajednica u životu između vaskrslog Hrista i onih koji su kršteni. Krštenje kao događaj ponovnog jedinstva čovjeka sa Hristom nije ograničeno samo na opraštanje grehova, ako bi njegov smisao bio samo u tome zato što krštavamo novorođenčad koja još nisu okusila greh, pita Teodorit Kirski. Crkva krštava decu ne zbog opraštanja njihovih nepočinjenih grehova, nego da bi im dala novi i besmrtni život koji im nisu mogli preneti njihovi smrtni roditelji, zaključuje otac Jovan Majendorf.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

0: Greh kao lični čin. Treba naglasiti da Adamovi potomci nasleđuju onu istu smrtnu prirodu Adama i Eve, a ne njegovu krivicu, kako je verovao zapadni teolog Avgustin. Po učenju svetog Maksima, greh je lični akt, a nasledna krivica je nemoguća. I u Bibliji, u knjizi ponovljenih zakona je zapisano: neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj grijeh neka gine. To, drugim rečima, znači da je po biblijskom i svetotačkom učenju greh uvek vezan za ličnost, a ne za prirodu. Sveti Fotije ide tako daleko da kaže da je verovanje u greh prirode jeres. Prvi Adam je sagrešio, a drugi je došao da oprosti grehe. Prvi je smrtan, a drugi besmrtan. Prvi je čovjek od zemlje, a drugi čovjek je Gospod sa neba. Između Adama i njegovih potomaka postoji jedinstvo u smrti, kao što postoji zajednica u životu između Vaskrslog Hrista i onih koji su kršteni. Krštenje kao događaj ponovnog jedinstva čovjeka sa Hristom nije ograničeno samo na opraštanje grehova, ako bi njegov smisao bio samo u tome zato što krštavamo novorođenčad koja još nisu okusila greh, pita Teodorit Kirski. Crkva krštava decu ne zbog opraštanja njihovih nepočinjenih grehova, nego da bi im dala novi i besmrtni život koji im nisu mogli preneti njihovi smrtni roditelji, zaključuje otac Jovan Majendorf.
1: Slušate Radio Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 1. jul u prošlosti. Na današnji dan 1835. u Pešti je izašao prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedeljnika. Pokrenuo ga je kulturni i nacionalni radnik, publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je sa kraćim prekidima izlazio do 1848. 1838. odlukom kneza Miloša Obrenovića ustanovljen je licej u Kragujevcu. U spomen na ovaj događaj 1. jul se obeležava kao dan Beogradskog univerziteta. 1883. osnovano je Srpsko arheološko društvo, a 1887. u Beogradu je osnovana prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji. Meteorološku stanicu je u svojoj kući na Vračaru organizovao profesor velike škole Milan Nedeljković. 4 godine kasnije na najvišoj tački grada na Zvezdari podignuta je zgrada observatorije, koja i danas služi toj svrsi. Nedeljković je 1902. godine počeo da objavljuje i prvu opštu prognozu vremena u Srbiji. Na današnji dan 1946. rodio se Slobodan Santrač, fudbaler, najbolji strelac u istoriji jugoslovenskog fudbala, selektor reprezentacije. A 1950. patrijarha Gavrila Dožića na tronu Srpske pravoslavne crkve zamenio je administrator eparhije Sremske Vikentije Vitomir Prodanov. 1. jula 1990. godine u Srbiji je na referendumu odlučeno da se donese nov ustav i raspišu višestranački izbori. Na referendum je izašlo 75,2% birača, od kojih je 96,8% glasalo za. 2008. godine upokojio se Dejan Medaković, srpski istoričar umetnosti, istoriograf, književnik, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1999. do 2003. godine. Rođen je u Zagrebu, tada Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, u porodici koja je dala niz velikana srpske kulture. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima, od 1942. radio je u Muzeju Kneza Pavla, a nakon rata u Muzeju grada Beograda, Ministarstvu za nauku i kulturu i Saveznom zavodu za zaštitu spomenika kulture, potom u Istorijskom institutu. Doktorirao je i tezom grafika srpskih štampanih knjiga od 15. do 17. veka. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu do penzionisanja, a u Matici Srpskoj rukovodio istraživanjima iz oblasti istorije umetnosti. Uređivao je zbornik za likovne umetnosti Matice Srpske, a bavio se širokim rasponom tema, od srednjovekovne umetnosti do modernog slikarstva, ali najviše srpskim barokom, srpskim kulturnim prilikama u 18. veku i srpskim slikarstvom 19. veka. Autor je i nekolicine književnih dela i više zbirki poezije. Rekli smo, poštovani slušaoci, da današnji dan 1838. godine odlukom kneza Miloša Obrenovića ustanovljen je licej u Kragujevcu i u spomen na ovaj događaj 1. jul se obeležava kao dan Beogradskog univerziteta. Iz toga slušamo i himnu Beogradskog univerziteta.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Vađarske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.